Sunday, Bloody Sunday. Detta var alltså låten om den blodige söndagen som var en masseskyting som gick för sig i Derry, London area i Nordirland söndag 30 januari 1972. Brittiska soldater öppnat eld mot en borgerrättsmarsch och sköt mot 26 civila som inte var väpnat. 14 människor blev drabbade och 16 blev såret i det triste uppgöret där. Alltså Sunday, Bloody Sunday kom ut av detta från YouTube och från albumet som heter War. Vi tar en låt till från detta albumet och det är en av de helt stora låtarna till YouTube. Den heter New Year.

Det var Live Aid och det var Bad och från Wembley stadion 13 juli 1985. Vi ska till nok en succé och då albumet som kom i 1987 och kritiker roste albumet The Joshua Tree som har blivit sålt mer än 25 miljoner alene. Albumet debuterade på första plats i Storbritannien och klatret snart till samma placering i USA och to av singlene Widow Without You och I Still Haven't Found I'm Looking For gick rätt till topps på de amerikanska hitlistorna. Vi lyssnar till Widow Without You från U2 sitt 87 album The Joshua Tree.

0: Det var musik från Jennifer Brau, Tuesday's Afternoon.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Stridford Norway kommer till Torn Center Os på parkeringen. Matglede och international smaker. Stort utvalg foodtrucks med rätter från hela världen. Stridford Norway från i morgon torsdag till söndag. Och mat kan du spisa bland annat koreanske tacos, kuros och hotdogs för att nämna några. Så kommer Larvik mikrobryggeri rundverksöl. Så det är bara att ta sig en tur i och kosa sig med god mat och god öl. Detta är Madonna och Sabrina Carpenter bringer jul av.

0: Det var musik från Jennifer Brau, Tuesday's Afternoon.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Strid for det Norway kommer til Tårnsenter Os på parkeringen. Matglede og internasjonale smaker. Stort utvalg fot

0: bassäng. Ambassadören och döra har öppnat sitt hem. Ambassadören svinger lätt, ambassadöra står på klämmen. Ambassadörna på och får bassa sig i säng. Så bassar naken i bassadens bassäng. Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa?
1: Nej tack.
0: En passe enkel passe, dobbel passe mig.

Det var musik från Emma Steinbacken och låten Hurts Now. Stabilt folkväxt i Björnafjorden kommune. Nu är man nära 27 000 inbyggare. Björnafjorden växer med 92 inbyggare och Björnafjorden har haft folkväxt kvartal sedan 2001. Och bland kommuner som går fram idag Øygarden med 103. Björnafjorden 92, Alva 54 och Aske med 52 och Kvinnherad med 36 och Tysnes ökte då med 12. Men Samnanger går tillbaka med minus 16. Detta mellan då mittsidan. Du ska få musik från Bruce Springsteen, Strids of Philadelphia.